Nào, anh quên ba đi học sinh. Anh quên ba đi ông nhà quỳ. Nà anh nhìn gà ba. Chà, cứ ra hoa xuân nhìn gà. Đồ lệ đu gốc ưu bồn hẹo ôm nhìn gà. Sinh dị kỳ nữ anh nhìn gà gà thê hô, kìa. 자, 화순이가 추석 선물을 주려는 사람들은 누구일까요?